ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua duci, et peccata simris semper liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem lengo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce cuitolit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orientes et ectum meum, sed tantum in dubio, et salam.